Jungle the Wave eng Trafikinformaun kurz ma vun engem accidentra gemeldt op der A13 Richtung Peting techt Freising an Helling Pannespur ass ha blockéiert andergelt den Rappell vom Accident op der National 7 zu Ethelbreg am Rondpoint op der hicht vun der Tankstelle bei der Brecto ass engspur blockéiert.

Ja, evitéier man schimmer ganz ger mi Louis. Féiten kuz Rof, sorry fir dat, méi heier sinn Trapp schoof. An schën se gieren. Net cheapel, méi schiebst. Net cheap, méi schiebst. Trapp schoof an der Rutte Miech zu Gousselding. Op der Stroosen erwee. Pass op die Schwarz vun innen op, check it out. Black sheep, man.